0: sorolela
1: koma mane mantu
0: koma
1: bale ya yere rufana
0: mane soro sila makamba kuita
1: koma mane mantu
0: koma bale
1: ya yere rufana iye ya mario
0: timero buka sosojo
1: iye ya mario iye ya mario
0: iye jime la banda que le chefaru wolete